wanga wanga wanga wa uko choboy awe choboy wanga wanga wanga wanga mamko wanga mamko esha mambo David ma jopa ikesi lewo David David David David David David hey ma kapa mori to wa mame David David David David ikesi oh ikesi pejo samiento esha babe ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya